Radioglas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan i njegov iranski kolega Abbas Arakči razgovarali su o najnovijoj situaciji u pregovaračkom procesu sa Sjedinjenim Državama. Dvojica ministara održala su telefonski razgovor nakon što su iranski mediji izvijestili da Sjedinjene Države nisu uspjele napraviti nikakve konkretne ustupke u svom najnovijem odgovoru na predloženi program Teherana. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sutra putuje u Njemačku gdje će učestvovati na trećem sastanku mehanizma strateškog dijaloga Turska i Njemačka u Berlinu te razgovarati o bilateralnim odnosima, saradnji sa Johan Vadepulom, europskim integracijama Turske i ključnim pitanjima Bliskog istoka i Ukrajine. Prema informacijama objavljenim iz izvora Ministarstva vanjskih poslova, Fidan će sutra posjetiti Njemačku i održati brojne sastanke. Rusija je saopštila da su 4 osobe ubijene, 21 ranjena u ukrajinskom napadu dronovima na nekoliko regija, a državna novinska agencija TASS izvještava da je Moskva doživjela najveći napad u više od godinu dana. U saopštenju na Telegramu Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da su novi sistemi protivvazdušne odbrane prestreli i uništili 556 ukrajinskih dronova iznad nekoliko regija. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je na Telegramu da je protivvazdušna odbrana oborila 81 dron koji se kretao prema glavnom gradu tokom noći. Rekao je da je u napadima i ranjeno 12 osoba, od kojih su većina građevinski radnici u blizini kontrolnog punkta u moskovskoj rafineriji nafte. Izraelska vojska ubila je u nedjelju 4 Palestince i ranila još 4 u vazdušnim napadima u pojasu Gaze, u najnovijim napadima uprkos prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2025. godine. 3 Palestinca su ubijena u napadu na grad Deir el-Balah u centralnom pojasu Gaze, prenijeli su medicinski izvori. Očevici su rekli da izraelski dron izveo vazdušni napad na centar za distribuciju hrane u blizini bolnice Laksa u Deir el-Balahu. Medicinski izvori su objavili da je još jedan Palestinac ubijena, 4 druga su ranjena nakon što izraelski dron ciljao okupljanje Palestinaca u Han Yunusu. Lokalni izvori očevici naveli su da je nekoliko izraelskih vojnih vozila napredovalo u gradu Beni Suheila, istočno od Han Yunusa u zoru u nedjelju usred vatri artiljerijskog granatiranja. Isto tako, lokalni mediji izvještavaju da je u nedjelju stupio na snagu izraelski zakon kojim se dozvoljava pogubljenje palestinskih zatvorenika. General major Avi Blut, načelnik centralne komande vojske, potpisao je vojnu naredbu potrebnu za sprovođenje te mjere na okupiranoj zapadnoj obali u Palestini, prema pisanju lista The Times of Israel. 4 izraelska vojnika su ranjena, uključujući jednog teško, u eksploziji bombe pored puta na jugu Libana, saopštila izraelska vojska. U saopštenju se navodi da je jedan vojnik zadobio teške povrede, a jedan oficir je lakše ranjen u eksploziji tokom noći. Dodaje se da su u istom incidentu lakše ranjeni jedan oficir i još jedan vojnik. Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i razmjenu vatre sa Hezbollahom, uprkos prekidu vatre koji je proglašen 17. aprila, a kasnije je produžen do početka jula. Od 2. marta u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 2896 osoba, a ranjeno je više od 8800, dok je raseljeno 1,6 miliona Libanaca. Međunarodni krivični sud izdao je tajne naloge za hapšenje 5 izraelskih zvaničnika, uključujući 3 političara i 2 vojna lica, objavio je u nedjelju izraelski list Harec. Izvještaj je objavljen nakon što je sud sa sjedištem u Hagu već izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Galanta u novembru 2024. godine, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi u Palestini. Međunarodni krivični sud nije dao izjavu u vezi sa ovim izvještajem. Ako se to potvrdi, broj izraelskih zvaničnika koji se suočavaju sa hapšenjem od strane suda bi se popeo na 7. Požar izazvan napadom dronom izbio u blizini nuklearne elektrane Baraka u Abu Dhabiju, saopštili su u nedjelju zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vlasti u Abu Dhabiju reagovale su na požar koji izbio na električnom generatoru izvan unutrašnjeg perimetra nuklearne elektrane Baraka u regiji El Dafra, a koji je uzrokovan napadom dronom, saopštio Ureda za medije Abu Dhabija na društvenoj mreži X. Nema prijavljenih povreda, niti je došlo do uticaja na nivo radiološke sigurnosti, dodaje se u izjavi. U saopštenju se navodi da su poduzete sve mjere predostrožnosti. Sjedinjene Američke Države su Iranu predstavile 5 glavnih uslova za početak pregovora, uključujući smanjenje nuklearnih aktivnosti i predaju dijela obogaćenog ura.

Prema informacijama objavljenim iz izvora Ministarstva vanjskih poslova, Fidan će sutra posjetiti Njemačku i održati brojne sastanke. Rusija je saopštila da su 4 osobe ubijene, 21 ranjena u ukrajinskom napadu dronovima na nekoliko regija, a državna novinska agencija TASS izvještava da je Moskva doživjela najveći napad u više od godinu dana. U saopštenju na Telegramu Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da su novi sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 556 ukrajinskih dronova iznad nekoliko regija. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je na Telegramu da je protivvazdušna odbrana oborila 81 dron koji se kretao prema glavnom gradu tokom noći. Rekao je da je u napadima i ranjeno 12 osoba, od kojih su većina građevinski radnici u blizini kontrolnog punkta u moskovskoj rafineriji nafte. Izraelska vojska ubila je u nedjelju 4 Palestinca i ranila još 4 u vazdušnim napadima u pojasu Gaze, u najnovijim napadima uprkos prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2025. godine. 3 Palestinca su ubijena u napadu na grad Deir el-Balah u centralnom pojasu Gaze, prenijeli su medicinski izvori. Očevici su rekli da izraelski dron izveo vazdušni napad na centar za distribuciju hrane u blizini bolnice Laksa u Deir el-Balahu. Medicinski izvori su objavili da je još jedan Palestinac ubijen, a 4 druga su ranjena nakon što izraelski dron ciljao okupljanje Palestinaca u Han Yunusu. Lokalni izvori očevici naveli su da je nekoliko izraelskih vojnih vozila napredovalo u gradu Beni Suheila, istočno od Han Yunusa u zoru u nedjelju usred vatri artiljerijskog granatiranja. Isto tako, lokalni mediji izvještavaju da je u nedjelju stupio na snagu izraelski zakon kojim se dozvoljava pogubljenje palestinskih zatvorenika. General major Avi Blut, načelnik centralne komande vojske, potpisao je vojnu naredbu potrebnu za sprovođenje te mjere na okupiranoj zapadnoj obale u Palestini, prema pisanju lista The Times of Israel. 4 izraelska vojnika su ranjena, uključujući jednog teško, u eksploziji bombe pored puta na jugu Libana, saopštila izraelska vojska. U saopštenju se navodi da je jedan vojnik zadobio teške povrede, a jedan oficir je lakše ranjen u eksploziji tokom noći. Dodaje se da su u istom incidentu lakše ranjeni jedan oficir i još jedan vojnik. Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i razmjenu vatre sa Hezbollahom, uprkos prekidu vatre koji je proglašen 17. aprila, a kasnije je produžen do početka jula. Od 2. marta u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 2896 osoba, a ranjeno je više od 8800, dok je raseljeno 1,6 miliona Libanaca. Međunarodni krivični sud izdao je tajne naloge za hapšenje 5 izraelskih zvaničnika, uključujući 3 političara i 2 vojna lica, objavio je u nedjelju izraelski list Harec. Izvještaj je objavljen nakon što je sud sa sjedištem u Hagu već izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra odbrane Galanta u novembru 2024. godine, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi u Palestini. Međunarodni krivični sud nije dao izjavu u vezi sa ovim izvještajem. Ako se to potvrdi, broj izraelskih zvaničnika koji se suočavaju sa hapšenjem od strane suda bi se popeo na 7. Požar izazvan napadom dronom izbio u blizini nuklearne elektrane Baraka u Abu Dhabiju, saopštili su u nedjelju zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vlasti u Abu Dhabiju reagovale su na požar koji izbio na električnom generatoru izvan unutrašnjeg perimetra nuklearne elektrane Baraka u regiji El Dafra, a koji je uzrokovan napadom dronom, saopštio Ured za medije Abu Dhabija na društvenoj mreži X. Nema prijavljenih povreda, niti je došlo do uticaja na nivo radiološke sigurnosti, dodaje se u izjavi. U saopštenju se navodi da su poduzete sve mjere predostrožnosti. Sjedinjene Američke Države su Iranu predstavile 5 glavnih uslova za početak pregovora, uključujući smanjenje nuklearnih aktivnosti i predaju dijela obogaćenog uranijuma, dok Teheran istovremeno iznosi vlastite zahtjeve za ukidanje sankcija i prekidne prijateljstva, navodi iranska agencija Fars. Uslovi koje je SAD prenio Iranu su bez kompenzacije od Sjedinjenih Država, predaja 400 kg obogaćenog uranijuma u Iranu Sjedinjenim Državama, prekid aktivnosti na svim osim jednog iranskog nuklearnog postrojenja, oslobađanje zamrznute imovine Irana i prekid neprijateljstava na svim frontovima kao uslov za pregovore. Iran je s druge strane naveo da su uslovi za pregovore prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban, ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute imovine, isplata ratne odštete i priznavanje suvereniteta Irana nad Hormuškim oreuzom. Šefica za vanjsku politiku Europske unije Kaja Kallas upozorila je da Sjedinjene Države, Kina i Rusija preferiraju fragmentiranu Europu jer Ujedinjena Europska unija predstavlja geopolitičku silu sposobnu da izazove velike sile. Govoreći na konferenciji u Tallinu, glavnom gradu Estonije, u nedjelju, Kallas je rekla da je kolektivna snaga Europske unije zapravo razlog zašto su vanjske sile pokušavaju da je potkopaju. Ne vole Europsku uniju, to je vrlo jasno, rekla i dodala. Ako se držimo zajedno, ako djelujemo zajedno, od nas smo jednaki sile, mi smo

konkretne ustupke u svom najnovijem odgovoru na predloženi program Teherana. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sutra putuje u Njemačku gdje će učestvovati na trećem sastanku mehanizma strateškog dijaloga Turska i Njemačka u Berlinu te razgovarati o bilateralnim odnosima, saradnji sa Johan Vadepulom, europskim integracijama Turske i ključnim pitanjima Bliskog istoka i Ukrajine. Prema informacijama objavljenim iz izvora Ministarstva vanjskih poslova, Fidan će sutra posjetiti Njemačku i održati brojne sastanke. Rusija je saopštila da su 4 osobe ubijene, 21 ranjena u ukrajinskom napadu dronovima na nekoliko regija, a državna novinska agencija TASS izvještava da je Moskva doživjela najveći napad u više od godinu dana. U saopštenju na Telegramu Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da su novi sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 556 ukrajinskih dronova iznad nekoliko regija. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je na Telegramu da je protivvazdušna odbrana oborila 81 dron koji se kretao prema glavnom gradu tokom noći. Rekao je da je u napadima i ranjeno 12 osoba, od kojih su većina građevinski radnici u blizini kontrolnog punkta u moskovskoj rafineriji nafte. Izraelska vojska ubila je u nedjelju 4 Palestinca i ranila još 4 u vazdušnim napadima u pojasu Gaze, u najnovijim napadima uprkos prekidu vatre koji je na snazi od oktobra 2025. godine. 3 Palestinca su ubijena u napadu na grad Deir el-Balah u centralnom pojasu Gaze, prenijeli su medicinski izvori. Očevici su rekli da izraelski dron izveo vazdušni napad na centar za distribuciju hrane u blizini bolnice Laksa u Deir el-Balahu. Medicinski izvori su objavili da je još jedan Palestinac ubijena, 4 druga su ranjena nakon što izraelski dron ciljao okupljanje Palestinaca u Han Yunusu. Lokalni izvori očevici naveli su da je nekoliko izraelskih vojnih vozila napredovalo u gradu Beni Suheila, istočno od Han Yunusa u zoru u nedjelju usred vatri artiljerijskog granatiranja. Isto tako, lokalni mediji izvještavaju da je u nedjelju stupio na snagu izraelski zakon kojim se dozvoljava pogubljenje palestinskih zatvorenika. General major Avi Blut, načelnik centralne komande vojske, potpisao je vojnu naredbu potrebnu za sprovođenje te mjere na okupiranoj zapadnoj obale u Palestini, prema pisanju lista The Times of Israel. 4 izraelska vojnika su ranjena, uključujući jednog teško, u eksploziji bombe pored puta na jugu Libana, saopštila izraelska vojska. U saopštenju se navodi da je jedan vojnik zadobio teške povrede, a jedan oficir je lakše ranjen u eksploziji tokom noći. Dodaje se da su u istom incidentu lakše ranjeni jedan oficir i još jedan vojnik. Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade u Libanu i razmjenu vatre sa Hezbollahom, uprkos prekidu vatre koji je proglašen 17. aprila, a kasnije je produžen do početka jula. Od 2. marta u izraelskim napadima u Libanu ubijeno je više od 2896 osoba, a ranjeno je više od 8800, dok je raseljeno 1,6 miliona Libanaca. Međunarodni krivični sud izdao je tajne naloge za hapšenje 5 izraelskih zvaničnika, uključujući 3 političara i 2 vojna lica, objavio je u nedjelju izraelski list Harec. Izvještaj je objavljen nakon što je sud sa sjedištem u Hagu već izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg izraelskog ministra obrane Galanta u novembru 2024. godine, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi u Palestini. Međunarodni krivični sud nije dao izjavu u vezi sa ovim izvještajem. Ako se to potvrdi, broj izraelskih zvaničnika koji se suočavaju sa hapšenjem od strane suda bi se popeo na 7. Požar izazvan napadom dronom izbio u blizini nuklearne elektrane Baraka u Abu Dhabiju, saopštili su u nedjelju zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vlasti u Abu Dhabiju reagovale su na požar koji izbio na električnom generatoru izvan unutrašnjeg perimetra nuklearne elektrane Baraka u regiji El Dafra, a koji je uzrokovan napadom dronom, saopštio Ured za medije Abu Dhabija na društvenoj mreži X. Nema prijavljenih povreda, niti je došlo do uticaja na nivo radiološke sigurnosti, dodaje se u izjavi. U saopštenju se navodi da su poduzete sve mjere predostrožnosti. Sjedinjene Američke Države su Iranu predstavile 5 glavnih uslova za početak pregovora, uključujući smanjenje nuklearnih aktivnosti i predaju dijela obogaćenog uranijuma, dok Teheran istovremeno iznosi vlastite zahtjeve za ukidanje sankcija i prekidne prijateljstva, navodi iranska agencija Fars. Uslovi koje je SAD prenio Iranu su bez kompenzacije od Sjedinjenih Država, predaja 400 kg obogaćenog uranijuma u Iranu Sjedinjenim Državama, prekid aktivnosti na svim osim jednog iranskog nuklearnog postrojenja, oslobađanje zamrznute imovine Irana i prekidne prijateljstava na svim frontovima kao uslov za pregovore. Iran je s druge strane naveo da su uslovi za pregovore prekidne prijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban, ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute imovine, isplata ratne odštete i priznavanje suvereniteta Irana nad Hormuškim oreozom. Šefica za vanjsku politiku Europske unije Kaja Kallas upozorila je da Sjedinjene Države, Kina i Rusija preferiraju fragmentiranu Europu